منزلوں پر پہنچنے کے بعد ہی پتا چلا منزلوں پر پہنچنے کے بعد ہی پتا چلا کہ منزل سے اچھا تو سفر ہی تھا۔ 4:41 ہو چکے ہیں، آپ جڑے ہوئے ہیں آکاش وانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل کے ساتھ، سنتے رہیے کارکرم ارونیما میرے یعنی ارچت کے ساتھ۔